oknách blúď a očirí, tam hlboko niekam úz. Zem stratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

souvisíte. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako solko.